0: tem
1: ɛdeɛ ne wo dadwene
0: ase yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nea a ɔkuta poma ne nea a n'ani ya ne ya ɔmɔden sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa no too so a ɛneyare ne bɛ

0: nsɛm
1: ɛdeɛ ne wo dadwene
0: ɛsɛ yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nea a ɔkuta poma ne nea a n'ani yɛ ne ya ɔmɔdeɛ sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa ne too so a ɛne yareɛ ne bɛkɔ ne ɔkuta poma ne bɛgyɛ mu